0: Harpoon, Francisco,
1: Washington, Rim, Tel Aviv, budale, gospodarska rast ne doseže male državljane.
0: Nikoli. Nikoli. Nikoli. Nikoli.